0: Eg er Smålsson for min. Eg kan gjøre musikk for min gøyn.
1: Mirage. Vi gjør musikk parallel.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.